et doué, egwirionez mel lavardior, malavarun an benag d'armenez se sao alese hagen em daol ermour, ma neus ket adouet an sa negalon, a ma kreet e tukwezo ar pez alavar, e vo sevenet e vennat. Setu perag e lavar an dior, kemen a c'houlen nor en o pedenou, kredit o peus e resevet hag e vo roet an draze dior. A pa vezit en o sao o pedi, mo peus trapedra a eneb da unan benag, pardonit, evit ma pardono ive dior, o perejou, o tad hag a zo.

Parabolen arvez en fies dizerret, zo amant vel ur skouer eus ar pezachoar vez en temple, rak duet eo an tam da veza un ti a genvers. Ti doue zo etre daou arn an achan a gargalout, vel ur vez en dizerret eta. Ar beden a houl an Jezus digant ez eskibien, zo ur beden leun a fichan se karantez an tad. Ur beden a garo ive nerz da bardoni, ur beden leun a feiz kreet en an di a barz. Bravo ar peden evel se irio. Davedor et eom aoutre doue, do pedig an ar gerio o peus roet deomp.

parabolen ar vezen fiez dizerret, zo amman vel ur skouerez ar pezachoar vezen templ, rak duet eo an tam da veza un ti agen vers. Ti doue zo etre daou arn an achan ag ar galout, vel ur vezen dizerret eta. Ar beden a houlen Jezus digan ez eskibien zo ur beden leun a fichan se karantez an tad. Ur beden ag ar ro ive nerz da bardoni, ur beden leun a feiz kreet en an di a barz. Ravo ar peden evel se irio. Davedor et eom aoutre doue, do pedig an ar gerio o peus roet deomp.